0: Khotso khotso khotso skimo bua le Gabile Sibilwane Mfokeng ka bona ka Groot Flip Power Station ka Mpumalanga ke ntse ke le jele ka tsebe le khubung la 89.2 TLB ya le CDI FM ke le lona mola horeng ya botsilela ke re hi bokol le radio hi bokol le radio hi bokol le radio go tla tsha gong ho sale mlora tanko
1: thabo thabo lelebu thabo lelebu skimo sa drive bongzito bana be sudumela nhle a tshile na go ha o lo jwang le mantaji ha re mo re nya botshelela bana ba Yesu ke le mametse ke le ka vision ya khubula 89.4 ke papi gumala mametse skin
2: aw GLB GLB GLB ke go pa le GLB ke le chabalala mo ke tona le ra tanda 87.7 ke manta Ari eng ori ya botsilela. Na le
3: Skim sa drive dumelang ke mpaima bitle ka mona ka George ho la Western KP ke le mametse ka ditse jana. Re feletse re le ba mamedi ba le Steady FM 326. Ari eng TLB.